0: Ma, ymaite, oikondaje korakae, peteĩ kuñataĩ iporãmba jepéva, ha'eichagua iporãva ndaipóriva umi tenda rupi. Ko kuñataĩ oguereko imborayhu jára, karia'y porã, py'apy, mbarete, py'aguasu ha marangatu, karia'y hekopete. Peteĩ jey, oñembosako'i hikuái ha oho vy'ahápe. Heta oĩ oguerohory ha omomorãva pe kuñataĩme.
1: Cheirũ, ma'emína. Ma'emína amo kuñataĩ mba'éichapa iporã.
2: Moiko.
1: Amo, amo esáva. Oike ouhína, sabio.
2: Pero iporãite, ¿cómo?
1: Ajépa mbyjáicha ojaja. Umi esá ha. Ñakarãngue hyrupavoi.
2: Oiporãite.
1: Iporã. Segunda esáiva ãichagua kuña iporãva, cheirũ.
0: Ohenduko amba eko kuñataĩ ha ombopy'arory chupe, ha avei ombojejapoiterei chupe.
3: Hendumi chendupa mba'éichapa cheguerohory maymavéva.
4: Ahendu chevope ha chembovy'a upéva, ha avei avy'a reme'ẽre chéve nemborayhu. Ogueruva cherekoveve vy'apave apyra'y.
3: Nei, iporã, jaha jajeroky.
4: Jaha katu jajeroky.
0: Ojeroky mokõivéva ha ohasa aravo. Naikane'õi hikuái.
3: Ajépa iporã ku vy'a.
4: Iporã chevoty.
3: Ai, chenungua vy'aitehína.
4: Upéicha chemborehu. Ág̃a mba'épa ere jahámaramo. Pyhareteréima niko ko'ẽrõ kovoi apu'ava'erã mba'apo.
3: Jeýma, javy'aramónguhína, ma'erã hekore japura.
4: Aje'ietéma niko ojaju. Pyhare pyteteréima. Hetámako jajeroky ha javy'a ipuku ko ñanderape.
3: Nanga, chenda jamái gueteri. Nderehosẽramo, nderejo.
4: Anína péicha, anína péicha nde pochy mombyry ko ñanderóga ha tape vai kohína.
3: Ndahamo'ãi gueteri. Terehonde, tereho neaño. Rehosẽramo, tereho che ajerokyseitihína. Hetavoi oĩ ojerokyseva chendive. Terehonde.
4: Anína péicha ere chembohy.
3: Nahániri, nahániri, tereho, tereho ha'éma ndéve. Tereho neaño, pya'éke, pya'éke. Ndorohechasevéima voi. Chekerengoĩ karia'y porã ajeroky hag̃ua. Tereho.
0: Oñembyasy mitãkaria'y. Oma'ẽ porã pe kuñataĩre. Oma'ẽ ñembyasy hese. Ohecha oñemohatã pe iñe'ẽme ko kuñataĩ ndoikuaaséi mba'eve. Upémarõ osẽ jerokyhágui. Ha oho. Oho ka'aguy gotu. Oho.
3: Tereho ha'éngo ndéve. Mba'éiko chéve. Toho. Oho chéramo. Nei, ajeroky porãta chekuaa'ãnga cheaño.
0: Ko kuñataĩ noimo'ãi ohejáne hag̃ua chupépe karia'y. Iñañáramo jepe hendivékuri ojerovia ijehe ha'e. Ohojeýnte ojeroky. Hasypevéko heta rire ojerokyjey. Ko kuñataĩ oñepyrũ ojeporeka ha oporandu karia'y.
3: Nde karai. Nderehechái, nderehechái pykupe karia'y vate oĩva'ekue chendive.
5: Ndahechái, ndahechái.
3: Nde kuña karai, aje'íma niko oĩ chendive hetãpypepe mitãkaria'y. Nde piku nderehechái pe iñáva mbaepe hesa porãpe mitãkaria'y. Nderehechái piko moko.
6: Ku karia'y puka vyrory piko.
3: Upéva, upéva.
6: Ojerokyva'ekue ndekére piko chendive piko. Aje'í.
5: Tarovápe
0: oporandu ape hapepe avavendo ikuái chuimba eve avave okañu oka nyukaria umarangatu heta oye hekakaria ube avavendo yuhui arakarebe. Pecuñata impora, ojenoi imbura y huyarape, ñure, caagüre, ojenoi y chupe, oparupi, oparupi, oicopeisha cocuñatai, y yupi ojobo, y pirú, ohue y porangüe. Coxu peñan de yara, hapeteye, oikobo ka agure, oya poxu y wira, y katu hanwaisha, ojeka, acointe imbora y jupe, haña hendu wira, ojenoi boyembuasu. Haniko kripin heraraka epecaria umarangatu. Ojo baikue, o cañu baikue. Acripín, daiporideima, oikoma shuwimbu ya, oiko shuwite sape. Upei sharupi, ko anga pebeña hendú. Ojenoi cripín pecu irajera ba, shoshin.

avo ovevevaichasa ypyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.